De næste to her på morgenkvistscenen er som en Jenny C. Seeley og James Talley. Først Jenny G. C.'s Really med Harper's Valley PGA, og derefter James Talley med You Can't Get There From Here.

0: Jo, du lytter til morgenkvisten her på Midtfyn Radio denne torsdag formiddag. Vi fortsætter med Stomping Tom Connors med The Canadian Lumberjack, og derefter kommer Dimitri Fontoren og Bart Heiermann med Kickanes in the Spiegel.
1: This is a story about the Northern Quebec Lumberjack.

Det var H.C. Eisner med Brevet i Reolen. Og så skal vi have Troels Trier og Rebecca Bryl med Costa del Solcenter.

Så skal vi have et nummer med Paul P. Can't Help Falling in Love og John Mogensen med Carsten Levine.

Så skal vi have et nummer med Tanja fra Mors. Den her, de spiller en country-sang, og Bjørn er okay med, da farfar var ung.

Nu tager vi en tur til Døllefjellet Muse. Det var med Albatros og Al Martino, The Next 100 Years. Så skal vi høre Alexander Witzel sammen med dig og Alfred Scholz, Tris Tras Polka.

Vores første ungdomsbal, det var med All Round og Albert Hammond, Down by the River. Så skal vi høre Allan Olsen, og han synger balladen om Smutti og Alice og Rita som en palet med 100.000 farver på.

Og det var The Rolling Stones her med She's Like a Rainbow. Og så er det Birthe Kjær, som vi skal have med på en fransk altan.

Du lytter til Midtfjord Radio, og her er det Blandede Bolsjer med Anne Marie. Og nu er det Hugo Helmig, som vi skal have med Young Like This.

Og det var Hugo Helmi her med Young Like This. Og så er det Akerblik, vi skal have med You're the best that ever happened to me.

det var Acob Blik her med Acob Blik her med You're the best thing that ever happened to me. Og det er du jo sådan set. Og nu er det Walkers, som vi skal have med Sunshine.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio, din lokale radio.